敵を害す四つとも総北をしかない勝つだけ東西君が笑顔で放ってあっただけたボタペッコにスティグマ申し訳ねえな矢を刺して貫いてここ弱点死ぬほど